Prestonica u srcu planina Windhoek je smeštena na visini od 1650 metara, okružen brdima i predstavlja srce zemlje. Spoj nespojivog. Grad mešavina moderne Afrike i stare Nemačke. Tu ćete vidjeti moderne nebodere odmah pored crkve iz 19. veka građenih u nemačkom stilu. Tu i najpoznatija luteranska crkva, građena od lokalnog peščara, koja izgleda kao da je prebačena pravo iz Bavarske u Afriku. Zbog nemačkog uticaja, Windhoek je poznat po vrhunskom pivu koje se pravi po strogim zakonima o čistoti. Svake godine ovdje se održava i pravi afrički Oktoberfest. Swakopmund, ovo je najneobičniji grad u Africi. Gradić na obali okeana koji izgleda kao da je izvučen iz nemačkih bajki. A čim izađete iz posljednje ulice, kreću džinovske peščane dimne. Dok je u ostatku zemlje vrelih plus 40, u Swakopmundu je često maglovito i sveže zbog hladnog okeana. Ovo je prava prestonica adrenalina. Ovdje turisti idu na vožnju daskama po dinama ili voze kvadove kroz pustinju. Grad je pun zgrada sa jarkim bojama, cvećem na prozorima i natpisima na nemačkom jeziku.

0: tebe. Rádio Borovo.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 22. maja. Danas je praznik prenos moštiju svetog Nikolaja Mirlikivskog. 1455. bitkom kod St. Albansa u Engleskoj je počeo 30-godišnji rat dveju ruža između dinastija Lancaster i York. 1570. godine objavljen je prvi geografski atlas koji je sadržavao 70 mapa. 1761. u Filadelfiji izdata prva polisa životnog osiguranja. 1813. rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethoven simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje muzike. 1819. zaplovio je Savanah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 1859. rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljen je autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. 1906. u Atini je održana proslava 10-godišnjice otvaranja prvih modernih olimpijskih igara. 1906. braća Wright patentiraju svoj pronalazak avion. Inače, oni su još 1903. godine pobedili vazduh letom dugim 30 metara na visini od 3 metra. 1915. u najtežoj železničkoj nesreći u Velikoj Britaniji, u sudaru dva voza u Škotskoj, poginulo je 227 ljudi. 1918. nemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. 1926. Chiang Kai-shek dolazi na čelo komunističke partije u Kini. 1933. John McCaig prvi put prijavio da je video čudovište iz

zemalja kojima nije predviđeno stvaranje jedinstvene države, već stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i koordinacije unutrašnje i spoljne politike. 1999. širom Kosmeta ispaljeno oko 100 projektila. Oštećene su mnoge kuće u Somboru, uništen most na Starom Begeju kod Starog dvora, na Šabac je bačeno 10 bombi, pritom je pogođen deo kasarne u širom centru grada i u tom napadu je nastradala jedna osoba, granatirani Makiš i Borča. 2003. godine Savet bezbednosti UN-a ukinuo je 13-godišnje sankcije Iraku, istovremeno dajući SAD Velikoj Britaniji veliko ovlašćenja u vođenju te zemlje i njene naftne industrije.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je Dan opštine Borovo i osnovne škole Borovo. Dan opštine Borovo bit će obeležen svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo, koja će biti održana s početkom u 11 časova u velikoj sali kulturnog centra Borovo. Na svečanoj sednici bit će uručena priznanja zaslužnima. Nakon sednice od 12 časova u školskoj sportskoj dvorani bit će održana svečana akademija povodom dana škole. Najavljeno je i svečano otvaranje nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Uoči dana opštine i škole u osnovnoj školi Borovo juče je obeležen dan sporta koji je okupio učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je učestvovala u sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
3: Danas imamo do podnevnim satima dan sporta, gdje smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vrijeme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjeti, ima nas preko 200 škola, trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
2: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja dana sporta.
4: Danas smo obeležili dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnje vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odvlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal. Curice bacile vortek, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mjesto u trčanju za niže razrede.
2: Učenici su s velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik 5. razreda, takmičio se u košarci.
5: Ja sam Teodor Maksimović, igram košarku, već je trenirao duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobedu. Jučer sam imao trening tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
2: Prvo mjesto u konkurenciji prvih razreda u trčanju osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mjesta pripala su Nedi Virijević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. U osvojenom trećem mjestu obradovala se i Teodora, učenica trećeg razreda.
6: Ja sam Teodora Stanović, danas sam trčala i osvojila sam treće mjesto, jako sam zadovoljna.
2: Iz osnovne škole Borovo uputili su poziv meštanima Borova da prisustvuju svečanoj akademiji u 12 časova u školskoj sportskoj dvorani. U Srpskom domu u Vukovaru u sredu je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru i etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. godine u Veri, bio je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocjeni izvor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji, saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
7: Deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji.
2: Arsenović je, kaže, bio ispred svog vremena.
7: I ako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
2: Arsenović je umro u Beogradu 1887. među gradskom sirotinjom i ne zna se gde mu je grob, kaže Čalić. Ističe da mu je cilj bio prikupiti što više podataka s vukovarskog područja da se zna odakle Arsenović potiče.
7: On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića, sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jer na osnovu domovnih protokola sam uspio da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo, evo, dragoceno kad bi se saznalo i to.
2: Izdavač knjige je Ustanova o kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Podsjetio je da su prethodna 2 izdanja iz edicije posvećena Jovanu Gavriloviću i porodici Mihajlović.
0: To je izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. U ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom, koji bi bio 5. po redu, da kažemo i mali jubilar.
2: Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo od jednog od organizatora turnira, Đorđa Lukića.
8: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu, gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutek Sloga, sajmište 22A u Vukovaru.
2: Za prijave i druge informacije tu je i broj telefona
8: 098-718-630. Prošle godine je bilo, evo, lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
2: Tokom juna i jula firma Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala kao i ostalih građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primjedbe ili dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031 252 230 i Antonija Katilović 098 970 0523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 22. maja. Danas je praznik prenos moštiju svetog Nikolaja Mirlikivskog. 1455. bitkom kod St. Albansa u Engleskoj je počeo 30-godišnji rat dveju ruža između dinastija Lancaster i York. 1570. godine objavljen je prvi geografski atlas koji je sadržavao 70 mapa. 1761. u Filadelfiji izdata prva polisa životnog osiguranja. 1813. rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethoven simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje muzike. 1819. zaplovio je Savanah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 1859. rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljen je autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. 1906. u Atini je održana proslava 10-godišnjice otvaranja prvih modernih olimpijskih igara. 1906. braća Wright patentiraju svoj pronalazak avion. Inače, oni su još 1903. godine pobedili vazduh letom dugim 30 metara na visini od 3 metra. 1915. u najtežoj železničkoj nesreći u Velikoj Britaniji u sudaru dva voza u Škotskoj poginulo je 227 ljudi. 1918. nemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. 1926. Chiang Kai-shek dolazi na čelo komunističke partije u Kini. 1933. John McCake prvi put prijavio da je video čudovište iza Loch Nessa. 1990. Severni i Južni Jemen se ujedinjuju formirajući Republiku Jemen. 1992. SAD su uvele političke i diplomatske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji, optuživši Beograd za agresiju u građanskom ratu u pojedinim delovima prethodne Jugoslavije. 1997. predsjednik Rusije Boris Jelcin i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potpisali u Kremlju statut Saveza dveju zemalja, kojima nije predviđeno stvaranje jedinstvene države, već stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i koordinacije unutrašnje i spoljne politike. 1999. širom Kosmeta ispaljeno oko 100 projektila. Oštećene su mnoge kuće u Somboru, uništen most na Starom Begeju kod Starog dvora, na Šabac je bačeno 10 bombi, pritom je pogođen deo kasarne u širom centru grada i u tom napadu je nastradala jedna osoba, granatirani Makiš i Borča. 2003. godine Savet bezbednosti UN-a ukinuo je 13-godišnje sankcije Iraku, istovremeno dajući SAD Velikoj Britaniji velika ovlaštenja u vođenju te zemlje i njene naftne industrije.

periodu u PSV Eindhovenu od 2000. do 2004. godine predstavlja vrhunac karijere Mateja Kežmana. U tom klubu postaje jedan od najboljih napadača u Evropi. Sa PSV-om osvaja tri titule prvaka Holandije, 2000. na 2001. 2001. na 2. i 2002. na 3. kao i Kup Holandije 2004. Njegova golgeterska statistika bila je impresivna u sezoni 2002. na 3. postigao je čak 35 golova u ligi, čime je bio i najbolji strelac. Formirao je izuzetno ubojit tandem sa Arjenom Robbenom, a njihova saradnja bila je ključ uspeha PSV-a u tom periodu. U Ligi šampiona također je pružao dobre partije, postižući važne golove protiv jakih evropskih timova. Njegove igre nisu mogle da prođu nezapaženo, pa 2004. godine prelazi u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Cashman 2004. godine prelazi u Chelsea gde ostaje jednu sezonu. Te godine klub osvaja Premier Ligu 2004. na 2005. pod vodstvom Jose Mourinho, što je bio istorijski uspeh. Iako nije imao glavnu ulogu u timu, bio je deo šampionske generacije i doprinio osvajanju titule. Nakon toga prelazi u Atletico Madrid 2005. na 2006. gde nastavlja karijeru u Španiji. Kasnije igra i za Fenerbahče sa kojim osvaja titul prvaka Turske u sezoni 2006. na 2007. kao i Superkup. Njegova karijera se potom nastavlja kroz nekoliko kluba, uključujući Paris Saint-Germain i Zenit, gde dodaje iskustva igranja u različitim ligama i stilovima fudbala. Iako nije u svakom klubu imao isti učinak kao u PSV-u, ostaje poznat kao napadač koji može da postigne gol iz gotovo svake situacije.

Mateja Kežmana bio je važan član reprezentacije Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore. Za nacionalni tim odigrao je 49 utakmica i postigao 17 golova. Najveći turnir na kojem je učestvovao bio je svetsko prvenstvo 2006. godine u Nemačkoj. Iako reprezentacija nije ostvarila zapažan rezultat, Kežman je bio deo generacije koja je imala veliki potencijal. U kvalifikacijama za to prvenstvo bio je jedan od ključnih igrača sa važnim golovima koji su pomogli plasmane na veliko takmičenje. U reprezentaciji je bio poznat po borbenosti i želji da doprinese timu bez obzira na okolnosti.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnosti delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem Opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru utorak 26. maja u 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti, hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koji svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Fudbalski klub Vutex Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2500 evra, za drugo mjesto 1300, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Čuli ste današnji informator. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
8: U muzičkom posteru Radio Borova.
7: Uživajte na 100,7 FM.
8: Na 100,7 FM.
7: Muzički poster.
9: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Bobanu Rajoviću. Boban Rajović je popularni crnogorski pevač pop i folk muzike. Rođen je 25. decembra 1971. godine u Kopenhagenu u Danskoj. Radi i živi u Beogradu. Iz Kopenhagena u Beograd krenuo je sa 1.500 maraka u džepu i hteo da u Srbiji napravi muzičku karijeru. Prolazio je vrlo teške trenutke, ali od svog sna nije odustajao. Put od taksiste iz Kopenhagena do popularne muzičke zvezde u Beogradu bio je zaista trnovit. Zahvaljujući samopouzdanju i želji da uspe, Boban je ostao istrajan u tome da ostvari svoj san i zapeva na velikoj bini pred hiljadama gledalaca. Njegova vrtoglava popularnost počela je 2007. godine sa megahitom Usne boje vina. Najvećim podvigom u svojoj karijeri smatra to što je napunio splitsku, a mjesec dana kasnije i zagrebačku arenu. Inače, Rajović je u mladosti bio uspešan fudbaler. Živeo je brzo, važio za ženska roša, a oženio se veoma mlad sa samo 21 godinu. Sa suprugom Draganom i danas skladno živi. Par ima troje dece.

0: Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u ovom muzičkom posteru posvećenom Bobanu Rajoviću. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz program vašeg Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i svečanim otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga proslavljen na dan opštine Borovo, a svečanom akademijom u školskoj sportskoj dvorani dan osnovne škole Borovo. Zajedničko veće opština najoštrije osudilo grafite mržnje koji su ispisani na fazadi tehničke škole Nikole Tesle na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je danas obeležen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za stogodišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
6: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koje smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
5: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod u toku je izgradnja dečijeg igrališta na trgu Palih boraca.
6: I taj projekt je tokom prošle godine bio je u punoj fazi intenzivnog trajanja sa nabavkom drobilice, puštanjem u pogon, dobijanjem dozvole za gospodarenje tom kategorijom otpada i evo na kraju završetkom projekta i izgradnjom jednog dečeg igrališta na prostoru našeg šireg centra gdje će se nalaziti u nekoj budućnosti i park.
5: Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečije igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji jedno kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajne ulaganje u dečiji vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere.
6: Vodeći računa da sve naše kategorije stanovništva od najmlađe dece do penzionera budu zadovoljene u svim potrebama, koliko opština Borovo naravno može da izdvoji novca za to. Mislim da s prošlu godinu ili period između dve opštinske sednice možemo oceniti zadovoljavajućim i uspešnim budući da smo napravili dosta značajnih i važnih stvari.
5: Kao kapitalni projekat u narednom periodu opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
6: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo, upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smeštaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
5: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-sremske županije zamenik župana Srđan Jeremić.
7: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
8: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
5: Svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo među ostalima prisustvovali su i vicekonzul generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamenik osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markuš

0: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnosti delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem Opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru utorak 26. maja u 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti, hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koji svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Fudbalski klub Vutex Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2500 evra, za drugo mjesto 1300, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Čuli ste današnji Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra.

0: Terra Telos.
1: Danas putujemo na samu ivicu sveta, u srce Indijskog okeana, gde se iz nemirnih talasa uzdrže ostrvo Reunion, francuski prekomorski biser koji predstavlja samu suštinu naše planete, neukrotivu, moćnu i večno mladu. Tačkica usred plavetnila, dugačka tek 60 km, koja je toliko jedinstvena da ju je UNESCO proglasio svetskom baštinom. Reunion je čedo vatre. Ostrvo Reunion, prekomorski francuski departman u Indijskom okeanu, predstavlja istinski raj za ljubitelje netaknute prirode. Smešten između Madagaskara i Mauricijusa, ovaj komad kopna vulkanskog porekla fascinira svojom divljom lepotom, zbog čega je skoro polovina njegove teritorije pod zaštitom UNESCO-a kao svetska prirodna baština. Kada mu prilazite s mora, Reunion deluje kao džinovska planina koja izranja iz okeana, predvođena najvišim vrhom Piton des Neiges 3070 metara. Iako su ga Portugalci otkrili još u 16. veku, naselili su ga tek Francuzi sredinom 17. veka, donoseći sa sobom kulturu uzgoja šećerne trske, koja je i danas uz turizam glavni stub privrede.

Populaciju od oko 886.000 stanovnika čine različite etničke grupe koje žive u harmoniji. Francuzi metros, doseljenici iz kontinentalne Francuske, Kafri, potomci robova iz Afrike i iz Madagaskara, Malabari, potomci indijskih radnika, prvenstveno iz Južne Indije, Tamil Nadu, Zarabi, muslimanski Indijci, uglavnom iz Gujarata, Kinezi, potomci trgovaca i obrtnika koji su se doselili u 19. veku. Kuhinja je prepoznatljiva po mešavini začina i okusa, a najvažnija jela prema izvoru sastoje se od narezane dimljene kobasice, kuvane u maku od paradajza, tu je puno luka, belog luka, džumbira i čilija, a obično se sve služi sa rižom i pasuljom.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

I pošto smo čuli grupu Queen i pesmu It's a Kind of Magic, jednu od nosećih numera iz filma Gorštak, nastavljamo mi našu kratku priču upravo o ovome filmu. Besmrtnici su među nama, Connor McCloud i borba kroz vekove. Radnja nas vodi kroz život Connora McClouda, škotskog gorštaka koji u 16. veku otkriva da ne može da umre, osim ako mu neko ne odrubi glavu. Gledamo njegov put od surovih visoravni Škotske do modernog, odnosno tadašnjeg Njujorka 80-ih, gde se sprema okupljanje. Christopher Lambert je svojom specifičnom harizmom i onom prepoznatljivim poluosmehom savršeno dočarao čoveka koji nosi teret vekova. Ali prava zvezda u senci je Sean Connery kao Juan Sanchez Ramirez. Njegov lik je definicija stila, egipatski besmrtnik koji nosi japansku katanu i podučava škotskog seljaka tajnama mačevanja. Hemija između njih dvojca je srce filma koje kuca i dan danas.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu podsjećamo se filma iz 1986. godine, dakle koji ove godine slavi 40. godišnicu postojanja. U pitanju je film Gorštak, prvi deo, originalni deo naravno. Režiser Russell McLaughey, koji je zanat pekao snimajući muzičke spotove, doneo je u Gorštaka neverovatnu vizuelnu energiju. Prelazi između prošlosti i sadašnjosti su toliko inovantni da i nakon 40 godina deluju sveže. Svaki kadar je zasićen atmosferom, neonima Njujorka ili maglom Škotske. Naravno, nemoguće je pričati o Gorštaku, a ne pomenuti grupu Queen. Njihove pesme, poput Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever i It's a Kind of Magic, nisu samo muzička podloga, one su DNK ovog filma. Freddie Mercury i ekipa su uspjeli da zvukom dočaraju besmrtnost bolje nego bilo koji specijalni efekat.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

informacijama, počinioci ovog čina poznati su policiji. Povodom ovog incidenta, ali i jučerašnjeg napada s sječatnom kiselinom na grupu učenika, upućen je apel svim pripadnicima srpske manjine i pogođenim đacima da ostanu mirni, dostojanstveni i da ne reaguju na provokacije. Također je upućen i poziv maturantima da svoj posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja provedu u miru i radosti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandar Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u ovom muzičkom posteru posvećenom Bobanu Rajoviću. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz program vašeg Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje emisije Na točkovima na talasu Radio Borova. Mi smo zajedno svakog četvrtka od 14.10 do 14.40. Tako će biti i u današnjoj emisiji. Zato ostanite u narednih 30 minuta uz emisiju Na točkovima. A kao i svakog puta u emisiji donosimo razne zanimljivosti iz sveta automobila. Tu su rubrike Noviteti i Oldtimeri. Zato ne menjate frekvenciju, ostanite na 100,7.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila stigli smo do perioda između dva svetska rata. Od kraja Prvog svetskog rata, tačnije 1918. godine, pa do početka Velike svetske krize i sunovrata berzi na Wall Streetu 1929. godine, tokom ovog razdoblja automobili sa prednje postavljenim motorom uz zatvorene putničke kabine i standardizovane kontrole upravljanja počinju svoju dominaciju. Godine 1919. čak 90% prodanih automobila bili su otvoreni, a do 1929. njih 90% prodanih imalo je zatvorenu kabinu. Razvoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem išao i dalje brzim tempom, tako da su se pojavili motori sa više ventila i bregastom osovinom iznad glave motora koji su bili visoko kvalitetni. A tu su bili V8, V12 pa čak i V16 motori koji su pravljeni za ultra bogatu klijentelu. Tih godina su izumljene i hidraulične kočnice, a ubrzo je došao i automatski menjač koji imao takozvana dva planetarna menjača brzina. Ovaj menjač nikad nije ušao u serijsku proizvodnju, ostavši samo kao opcija na raspolaganju proizvođačima automobila do 1940. godine. Pri kraju ovog perioda pojavilo se kaljeno staklo, sada kao standardna oprema na bočnim prozorima, a izmišljeno je u Francuskoj. U ovoj eri korišten je revolucionarni takozvani ponton dizajn automobila bez zglobnih blatobrana, pragova za penjanje u automobil i drugih nekompaktnih elemenata koji su korišćeni u malim serijama. Ali masovna proizvodnja tako dizajniranih automobila počela je znatno kasnije, posle Drugog svetskog rata. A sada ću vam navesti samo neke od najznačajnijih automobila između dva svetska rata. Automobil koji se proizvodio od 1922. do 1939. godine, Austin 7. Ovo je bio jedan od najčešće kopiranih automobila ikada, služeći kao polazna osnova raznim proizvođačima automobila širom sveta, od BMW-a pa do Nissana. Od 1922. do 1931. godine Lancia Lambda, veoma napredan automobil za to vreme, prvi automobil koga karakteriše takozvani monoskiju noseće nezavisno telo i prednje ogibljenje. A od 1924. do 1929. godine Bugatti Tip 35 bio jedan najuspešnijih trkačih automobila svih vremena sa više od 1000 pobjeda u 5 godina takmičenja. A od 25. do 28. godine Hanomag 2x10 PS, rani primjer uspešnog takozvanog ponton dizajna i stila. Od 27. do 31. godine Ford Model A. Nakon predugog zadržavanja modela T u proizvodnju, Ford izašao iz prošlosti proizvodnjom novog modela A od 1927. godine. Više od 4 miliona proizvedenih automobila čine ga najprodavanijim modelom tog perioda. Ford A bio je prototip početka masovne proizvodnje automobila u SSR-u kao model Gaz A. I od 1930. do 1937. godine Cadillac V16, proizveden u jeku razvoja automobila 30. godina prošlog veka, ovaj model sa V16 motorom pridružio se modelu Bugatti Royal kao jedan od legendarnih ultra luksuznih automobila tog doba.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stigli smo danas do jednog legendarnog automobila iz SSR-a, koji se rado viđao i na našim putevima, a još rađe vozio. U pitanju je, naravno, Lada. Kada su prvi primjerci modela Vaz sišli sa proizvodnih traka u novo izgrađenom gradu Toljatiju, retko ko je mogao pretpostaviti da će taj automobil postati globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih simbola istočnoevropske autoindustrije, poznata na domaćem tržištu kao Žiguli, a u izvozu kao Lada. Ovaj porodični automobil postao je okosnica motorizacije u Sovjetskom savezu, ali i izuzetno popularan na cestama Jugoslavije. Lada nije bila samo jeftini derivat talijanskog dizajna, ona je bila inženjerski prilagođena surovim uslovima, postajući sinonim za automobil koji pali na minus 30 i koji se ne boje najgorih rupa na putu. Priča o Ladi počinje sredinom 60. godina u jeku hladnog rata, kada je Sovjetski savez odlučio masovno motorizovati svoje stanovništvo. Umjesto razvoja vlastitog modela od nule, postignut je istorijski dogovor sa talijanskim Fiatom. Odabran je model Fiat 124, koji je 1967. godine proglašen evropskim automobilom godine. Međutim, talijanski inženjeri i njihovi sovjetski kolege brzo su shvatili da nežni Fiat ne bi preživao rusku zimu, niti ruske puteve više od par mjeseci. Izvršeno je preko 800 izmjena na originalnom dizajnu. Karoserija je ojačana debljim čelikom, vešanje je potpuno prerađeno kako bi izdržalo neprestane udarce, a motor je zamenjen modernim agregatom sa bregastom osovinom u glavi za razliku od talijanskog originala. Rezultat je bio Vaz 2101, automobil koji je vizuelno bio gotovo identičan Fiatu 124, ali je mehanički bio znatno robustnija mašina. Model Lada 1200, Vaz 2101 postao je baza na kojoj je izgrađen celi kult. Za jugoslovenskog kupca Lada je predstavljala ozbiljan automobil, dok je Fićo bio prvi korak, a Stojadin moderniji hatchback. Lada je nudila klasičnu trovolumensku limuzinu koja uleva poverenje. Njena najveća prednost bila je jednostavnost. Svaki vlasnik s osnovnim setom alata mogao je sam obaviti većinu popravaka, a delovi su bili dostupni i pristupačni. Model 1300 doneo je nešto više snage i kozmetičke promjene, ali srž je ostala ista, motor koji je bio gotovo neuništiv uz minimalno održavanje. Karakterističan zvuk paljenja Lade uz specifičan rad čoka postao je deo jutarnje zvučne kulise u svakom stambenom naselju. Ono što su vozači najviše cenili kod nje bila je čvrstoća vrata, onaj težak metalni zvuk zatvaranja koji je sugerisao da sedite u oklopnom vozilu, a ne u tankoj limenci. A onda stiže Lada 1500 Special, luksuz na sovjetski način. Vrhunac ponude klasičnih limuzina bio je model Lada 1500, Vaz 2103 i kasnije 2106. Za mnoge je to bila direktorska Lada, sa četiri prednja svetla, obiljem hroma na masi i bokovima, te unutrašnjost obogaćena imitacijom drveta i meračem okretaja. 1500 je bio statusni simbol. Osim estetike, ovaj model je nudio i ozbiljnije performanse. Motor od 1,5 litara omogućavao je Ladi da na autoputovima drži korak sa zapadnim vozilima, a njena stabilnost na pravcu bila je hvaljena. Upravo su ovi modeli postali omiljeni među taksistima i državnim službama jer su mogli podneti ogromne kilometraže bez generalnih popravaka.

0: Terra tem luz.
1: Danas putujemo na samu ivicu sveta, u srce Indijskog okeana, gde se iz nemirnih talasa uzdrže ostrvo Reunion, francuski prekomorski biser koji predstavlja samu suštinu naše planete, neukrotivu, moćnu i večno mladu. Tačkica usred plavetnila, dugačka tek 60 km, koja je toliko jedinstvena da ju je UNESCO proglasio svetskom baštinom. Reunion je čedo vatre. Ostrvo Reunion, prekomorski francuski departman u Indijskom okeanu, predstavlja istinski raj za ljubitelje netaknute prirode. Smešten između Madagaskara i Mauricijusa, ovaj komad kopna vulkanskog porekla fascinira svojom divljom lepotom, zbog čega je skoro polovina njegove teritorije pod zaštitom UNESCO-a kao svetska prirodna baština. Kada mu prilazite s mora, Reunion deluje kao džinovska planina koja izranja iz okeana, predvođena najvišim vrhom Piton des Neiges 3070 metara. Iako su ga Portugalci otkrili još u 16. veku, naselili su ga tek Francuzi sredinom 17. veka, donoseći sa sobom kulturu uzgoja šećerne trske, koja je i danas uz turizam glavni stub privrede.